0: ton.
1: Lieur kana hulu cing terjemahkeun sing genre naon teh maksudna teh?
0: Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila barengna teh.
1: Naon?
0: Heh, teh si Titiu.
1: Ora samak meureun.
0: Lain, geus ayeuna mah kieu.
1: Si Titiu teh kadup lain.
0: Lain. Nyekeun.
1: Naon?
0: Ayeuna mah teh kudu dipikiran. Heeh.

0: Bro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884, kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh, Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pemandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris menang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deung dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula, mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 nepi ka 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat salaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, pemerintah Kabupaten Garut mastikeun sasadian pupuk subsidi aman pikeun para patani. Lobana 845 murid di SDN 02 Genepo Jongloa dialajar daring sabada gerbang sakolana di Kembok. Wartos salengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Cimahi sagancangna ngarespon kana teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngeunaan mahabuna kajahatan di jalan sarta sumembarna narkotika jeung obat keras tertentu atawa OKT golongan G salah sahijina tramadol. Kukituna kudu dilakukan lengkah tegas sangkan tengah ganggu katentraman jeung keamanan warga. Wali Kota Cimahi Ngatiana netelakeun yen arahan ti Gubernur Jawa Barat kudu jadi perhatian anu khusus jeung kudu diestokeun pikeun sakabeh jajaran Pemkot Cimahi. Numutkeun Ngatiana, kaayaan samudil kieu kudu dievaluasi sagancangna. Alatan Cimahi salila ieu dipikawano salaku kota militer anu aman tumanina tartib jeung kondusif. Pemkot Cimahi oge baris ngayakan gempungan bikin koordinasi jeung forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Segempungan iya udah genana pikin nyusun tur ngahijikan cara jeung strategi dina neken aksi begal, premanisme, sumebarna narkotika, nepika obat keras, ilegal anu ngahariwangkeun masyarakat. Ditegeskeun ku Ngatiana, yang tarekah dina numpur ludeskeun kejahatan teu bisa dilakukan ku pamarentah daerah sorangan. Gawe bareng antara Pemkot Cimahi, TNI, Polri, Kejaksaan, sarta sakabeh unsur Forkopimda, Korpopimda, baris saterusna dikuatan pikeun ngawujudkeun kaayaan aman, tengtrem jeung tumanina. Pemkot Cimahi oge miharep gawe bareng lintas sektor eta bisa mere rasa kapok ka para palaku kejahatan, sarta bisa leuwih mere heureut gerak pikeun dina nyebarkeun narkotika jeung OKT di wewengkon Kota Cimahi. Lengkah samodel kieu oge dipiharap bisa malikeun deui kana kepercayaan masyarakat yen Kota Cimahi kota aman tengtrem tur tumanina. Pemerintah Kabupaten Garut nekenkeun pentingna sasadiaan gemuk atawa pupuk bersubsidi boh gepuk NPK, urea atawa gemuk organik. Alatan pupuk merupakan sarana produksi anu kacida pentingna pikeun ngarojong produktivitas tatanen di wewengkon Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin netelakeun yen nepi kakiwari distribusi pupuk di Kabupaten Garut lumangsung kalayan hadetur lancar. Kusabab pupuk kaasup barang subsidi ti pamarentah. Proses dina nyalurkeunana kudu aya dina panalingaan sakabeh pihak. Sawatara ti eta manajer penjualan Jawa Barat 3 PT Pupuk Indonesia Teuku Reza Pratama yang ngajentrekeun. Nepi ka panungtungan Juli 2020 genep realisasi dina nyalurkeun pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut geus ngahontal kurang leuwih 50% tina ancoan sagemblengna taun 2020 genep. Proses disalurkeun eta pupuk lumangsung kalayan lancar di sakumna lini 3 jeung lini 4. Serta sasadiaan pupuk urea jeung NPK di penerima pupuk titik serah atawa PPTS dipastikeun salawasna sayaga.

Warta dina bahasa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas, lobana 845 murid SDN 02 Genep Bojong Loa Kota Bandung kepaksa ngelaksanakeun kegiatan diajar ku cara daring atawa pembelajaran jarak jauh. Sabada gerbang sakolana digembok ku pihak anu ngaku ahli waris lahan dina poe Kemis Genep Agustus 2020 genep kamari. Ayana kebijakan eta pikeun ngajaga keamanan jeung kasalametan murid salila pasualaan tacan rengse. Kejadian di gemukna gerbang lumangsung isuk-isuk nalika guru jeung murid rek arasup ka lingkungan sakola, balu karena kegiatan dialajar kaganggu alatan jalan pikeun asup ka sakola ketutup. Sabada diayakeun gempungan antara pihak sakola jeung pihak anu ngagembok gerbang, anu antukna gerbang sakola bisa dibuka deui. Senajan gerbang geus dibuka, pihak sakola mutuskeun pikeun tetap ngalaksanakeun diajar ku cara daring minangka hiji lengkah antisipasi saupamana aya kajadian anu sarupa. Numutkeun Agus, keputusan ngalaksanakeun PJJ geus dikoordinasikeun jeung Dinas Pendidikan Kota Bandung anu jadi tinimbangan utama nyaeta pikeun nyingkahan resiko lamun nepi ka ayana kerumunan atawa pasualan dihareupeun sakola anu perenahna di Jalan Cibaduyut. Sawatara eta, Dinas Pendidikan Kota Bandung masih nunggu kawijakan ti pamarentah Kota Bandung pikeun ngarengsekeun status lahan sakola anu mangrupakeun aset pamarentah daerah. Nepi kaayaan dianggap aman kegiatan diajar di SD 02 Genep Bojong Loa bakal tetap dilaksanakeun ku cara daring pikeun ngajaga kasalametan sakumna murid. Kaumdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Warta Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula, mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngala pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 nepi ka 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.